0: Ar ôl fleid yma bod o lain yn y tyd yma rhi. And there's a bridge of Sunstone.
1: In Macon, Georgia.
0: I wash my hand in muddy water.